ta'malun. Hanyar Ar-Rahman Ar-Rahim. Innama yu'minu bi ayatina alladhi. Imam sudah innama yu'minu. Makmum hanyar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Belum was-wasnya lagi. Ar-Rahman. Belum lagi.